0: Жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасына алгачкы ирет күн энергиясы менен иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Облыстук өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча бул система аймак жетекчиси Нурбек Сатаровдун демилгеси менен коюлду. Жаңы технология имаратты жылытууга, салкындатууга шарт түзүп, электр энергиясын үнөмдөөгө көмөктөшөт. Келечекте бул тажрыйбаны башка социалдык объектилерге дагы жайылтуу пландалууда. 30-чи июлдан 2-чи августка чейин Ысык көлүнүн айрым жолдорунда унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, бул чаралар Өзбекстан жана Азербайжан президенттеринин сапарларына, Борбор Азия Азербайжан саммитине жана Формула 1H2O эл аралык мелдешине байланыштуу. Чолпон атага чейинки жана түндүк жээктеги жолдордо унаа кыймылы маал-маалы менен токтотулуп турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Разаков шаарынан жолго чыккан биримдик гербени Баткен районуна жетти. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча Лейлектин 10 атчан өкүлүн 4 күл суу сактагычынын жээгинен салтанаттуу тосуп алышты. Аларга Баткен районунун өкүлдөрү кошулуп, касиеттүү суу башы булагынан көөкөргө куюлуп алынган ыйык сууну тапшырышты. Өлкөнүн 40 районун камтыган бул улуттук жүрүш 2 сентябрга чейин уланат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Утмадаңыздар, менен айымдаржына мырзалар. Бардыңыздарды эртең менен таттуу уйкудан жакшы маанайда ойгонууну сунуштап, сизге кам көрүп, сиздин маанайыңызды ойлоп, таңкы лайф кайрадан өзүнүн кезектеги чыгарылышын баштап алтырат. Барыңыздарга салам айткан адаттагыдай студияда мен Аскат Алдашев алдагы 3 саат бою чогулубуз. Достор, бүгүн календарда 29 июль, күнгө болсо чаршембе, жуманын дал ортосу. Ал эми майрамдык календарда сонун күн бар экен, достор. Бул жакшы көргөн адамыңа камкордук көрсөтүү, жакшы көргөн адамдарыңды камкордукка алуу деген майрам экен да. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, сизди камкордукка алалы. Камкордугуңуз эмнеде болот? Сиздин маанайыңызды көтөрүүдө болсун. Сизге бүгүнкү күндүн таң эрте белектерин берген жагынан болсун. Анан албетте мына ушул нерсенин бардыгы мыкты хит музыкалар менен коштолот эмеспи? Андыктан ойгонобуз, турабыз, биздин катарга кошулабыз, достор. Бул Авторадио, бул таңкы лайф. Алдыда бүгүнкү күнгө карата жылдыздардын төлгөсү гороскоп менен таанышат экенбиз. Ага чейин сиз ойгонуп туруп биздин катарга кошулуп туруңуздар. Кананда жалпы Кыргызстанга биз утман таңкы алайлы, биз жумушубузду баштадык, биздин катарга келиңиздер.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Айызға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батир алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурманды күні. Кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй-бүлі үшін азық-түліктердің кеңірі таңдауын сыныштайт. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамды тамақтар менен қуантыңыз. Ал эми биз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағалар менен қуантамыз. Толық маалымат Шеф гурман Instagram парақшасы. Директор Бишкек шары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Кыргызстанга кутман таңкалап, ойгонуп туруңуздар деген чакырык менен Дусур Таңкылаев өзүнүн ишин баштаган кезе. Бул таңды дагы да байгелүү, жемиштүү, ийгиликтүү болуш үчүн сиз менен бизге жардам берген өнүктөштөр жөнүндө айтып бербейлиби, достор? БРК Групп курулуш компаниясы жана дал ушул компания тартуулаган Восток 7 турак жай комплексы. Эске салабыз, күн сайын эфирде фирмалык белектер ойнотулат дал ушул өнүктөшүбүздүн атынан. Ал эми жуманы жума күнү башкы байге өз ээсин табат экен. Ал эмне болгон башкы байге экен көрүп жатарбыз го. Эсиңиздерге салсак, буга чейин 2 жума бою катар менен башкы байке катары Алиса акылдуу колонкасынын ээлерин тапканбыз. Бул жума кандай болот экен? Буюрса 2 күндөн кийин көрүп жатарбыз го, достор. БРК Групп 15 жылдан ашуун убакыттан бери курулуш тармагында заманбап долбоорлорду ишке ашырып келет. Таңды жакшы маанай жана жакшы мүмкүнчүлүктөр менен баштоону сунуштайт экен. Албетте, бул сунушту биз кабыл алабыз жана дароо бүгүнкү күнгө карата жылдыздардын төлгөсүндө гороскопко кезек бербейлиби? Гороскоп. Анда эмесе, достор, 29-июль шаршемби күнгө карата жылдыздар эмне дейт болду экен? Бүгүн кой жылдызы майда кубанычтар көңүлүңүздү көтөрөт экен. Өзүңүзгө ишенсеңиз, баары акырындык менен өз ордуна түшөт. Бул качарлар өзүңүзгө бир аз көбүрөөк убакыт бөлүү пайдалуу болот дейт. Эгиздер болсо, күндү жеңил кабыл алсаңыз, баары ийгиликтүү өтөт. Бөйөндөр, жакындарыңыздын камкордугу сизге күч берет. Кичинекей жакшы иштер чоң кубаныч алып келет экен. Арстандар, бүгүн баштаган ишиңизден жакшы жыйынтык күтсөңүз болот. Бийкечтер, тынч жана ырааттуу аракеттериңиз жемишин берет. Күндүн аягында өзүңүзгө ыраазы боло турган себептер дагы табылат экен. Таразалар, жүрөгүңүзгө жакын адамдар менен убакыт өткөрүү жагымдуу сезим тартуулайт. Чаяндар, ичке тоюмуңуз туура жолду көрсөтөт. Аны туя билсеңиз, күнүңүз жеңил өтөт. Жаачылар, ар бир жакшы учурдан рахат алууга аракет кылыңыз. Текечерлер, ар бир кадамыңыз сизди жакшы жыйынтыкка жакындатат экен. Эң башкысы, бир орунда тура бербеш керек. Суперлер, өзүңүздүн өзгөчөлүгүңүздү айткандар көп болот. Бирок баарына эле ишене бербеңиз. Балыктар болсо, жүрөгүңүз каалаган нерсеге көңүл бурсаңыз, бүгүнкү күн сизге жылуу маанай жана жакшы үмүт тартуулайт дейт. Мына ушундай жылдыздардын кеңеши. А биз ар бир биздин сүйүктүү угарманыбызга ийгиликтерди каалайлы дагы, таңдын жакшылыгын каалайлы дагы, сапарыбызды алдыңыздай улантабыз. Алдыда музыка бар, жаңылыктар актуалдуу жана спорт дүйнөсүндөгү акыркы окуялар бар экен. Мунун бардыгы бир гана сиздер үчүн го, биздин толкундабалыңыздар.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Сейтек Жумакадыр уулу тышкы иштер министринин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Алдыбек Касымалиев кол койду. Мобилдик түндүк тиркемесинде баланын төрөлгөнүн онлайн каттоо кызматы жеткиликтүү болду. Ишкананын маалыматы боюнча эми ата-энелер баланын туулгандыгын каттоо боюнча арызды түз эле тиркеме аркылуу бере алышат. Бул кызматтын алкагында арыздын абалын көзөмөлдөөгө жана даяр туулгандыгы тууралуу күбөлүктү электрондук форматта алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ысык Көлдүн пляж аймагына таштанды төккөн муниципалдык ишканага айып пул салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, буга чейин интернетте тараган маалымат текшерилип тастыкталган. Натыйжада Григорьевка пристан айылындагы келечек муниципалдык ишканасына мыйзамга ылайык 17,000 сом айып пул салынды. Мекеме жарандарды жана юридикалык жактарды таштанданы белгиленген жерлерге гана таштоого чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болуп жатат. 1 евро 99 сом 45 тыйынды түзүүдө, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июлга чейин уланат.

0: химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуу каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кж.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
3: Реклама на Авторадио.
4: 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын спортчулары Түштүк Кореяда өткөн эл аралык тайквондо турниринде 4 алтын медаль жеңип алышты. Корея Open 2026 турнири 16-27 июль күндөрү Корея шаарында өттү. Турнирге дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн 10 миңден ашуун спортчу катышты. Кыргызстандан 9 спортчу күч сынашып, жалпы 9 медаль утушту. 4 алтын жана 5 коло медаль. Турнирдин чемпиондору болуп Аяна Жыргалбекова, Билал Гасымов, Ильхан Фархадов жана Амир Ибраимов аталды. Кыргызстандык спортчу Фадил Исмагамбетов Макаодо өткөн жаштар арасындагы Азия кубогунун жеңүүчүсү болду. 21 жашка чейинки спортчулар катышкан мелдеш 26 июлда өттү. 20 жаштагы кыргызстандык 100 килограммга чейин салмак категориясында күч сынашты. Бул салмакта жалпысынан 13 спортчу катышкан. Исмагамбетов алгач Япониянын өкүлүн, андан соң Түштүк Кореянын спортчусун жеңип финалга чыкты. Ал эми 6 медаль үчүн болгон чечүүчү беттеште Монголиянын спортчусун жеңип, биринчи орун ээлеп 6 медаль тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 17 жаштагы казакстандык чабуулчу Дастан Сатпаев 28 июлда Челси үчүн Western Sydney Wanderers командасына каршы жолдоштук матчта дебют жасады. Форвард талаага баштапкы курамда чыкты. Оюн Сиднейдеги Аккор стадионунда өттү. Эсеп 1-1. Лондон клубунун биринчи голун так ушул Сатпаев жаратты. Белгилей кетсек, Дастан жаңы команданын курамында гол киргизүү үчүн 7 мүнөттөн да аз убакыт керек болду. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасына алгачкы ирет күн энергиясы менен иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Облустук өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча бул система аймак жетекчиси Нурбек Сатаровдун демилгеси менен коюлду. Жаңы технология имаратты жылытууга, салкындатууга шарт түзүп, электр энергиясын үнөмдөөгө көмөктөшөт. Келечекте бул тажрыйбаны башка социалдык объектилерге дагы жайылтуу пландалууда. 30 июлдан 2 августка чейин Ысык Көлүнүн айрым жолдорунда унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, бул чаралар Өзбекстан жана Азербайжан президенттеринин сапарларына, Борбор Азия Азербайжан саммитине жана Формула 1H2O эл аралык мелдешине байланыштуу. Чолпон атага чейинки жана түндүк жээктеги жолдордо унаа кыймылы маал-маалы менен токтотулуп турат. 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Разаков шаарынан жолго чыккан биримдик гербени Баткен районуна жетти. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча Лейлектин 10 атчан өкүлүн 4 күл суу сактагычынын жээгинен салтанаттуу тосуп алышты. Аларга Баткен районунун өкүлдөрү кошулуп, касиеттүү суу башы булагынан көөкөргө куюлуп алынган ыйык сууну тапшырышты. Өлкөнүн 40 районун камтыган бул улуттук жүрүш 2 сентябрга чейин уланат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Эрнен издеңиз.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Сиздер дагы бизге керексиздер, ал эми биздин сизге керек экенибиздин далили катары сиздерден келген сонун билдирүүлөр. Достор, кутман таң аскат деп жазышкан урманыбыз бар экен. Менин да сизге чоң салам. Дагы бир билдирүү 091 абонентинен келген. Кутман күнүңүздөр менен деген экен. О, мына биз таң-таң дейбиз, а кимдир бирөө үчүн күн болуп калыптыр го. Достор, келиңиздер анда ушундай учкан куштай болуп тез-тез өтүп аткан убакытта биз дагы ар бир көзүрмөмдү текке кетирбей, кезекти келе оюнга берели, балким сиздин жеңишиңиз, сиздин кубанычыңыз дал ушул жерде болуп калышы мүмкүн.
1: Кручу, верчу, перевести хочу
0: деп аталган оюнга кош келиңиздер. Котормочулар, даяр туруңуздар. Алдыда тапшырма болот сиздер үчүн. Ага чейин бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү, бүгүнкү мыкты котормочу кандай белекей болот десеңиз, анда Асылмет спа борборуна сертификат берет экенбиз. Бул жакта фитобочкага түшүп эс алып келеткенсиз, андан сырткары бетиңизге атайын массаж алып маска алып келеткенсиз да. Айтор, үрөйүм ар жагын түшүнбөйм го, кандай болуш керек экен. Айтор, дал ушул заманбап косметологиянын баардык кызматтарын сиздерге сунуштаган, сиздин сулууңузга, сиздин ден соолугуңузга, сиздин сергектүүңүзгө кам көргөн Асылмет спа борбору сиз үчүн дайым кызматта. Мына ушул жакка сертификат өзүнүн ээсин күтүп атат. Достор, оюндун шарты жөп жөнөкөй, азыр бир белгилүү орус шаардан үзүндү угузабыз. Ошол үзүндүнү кыргызча которуп туруп бизге жөнөтүшүңүз керек. WhatsApp номер 0709 118 118. Анда эмесе даяр болсоңуздар, тапшырма бүгүнкү мына мындай.
2: Кто-то мечтает быть самым богатым, кто-то хотел бы стать суперзвездой.
0: Болду, болду, ушул эки сап деле кыргызча которуп коюш керек. Кто-то мечтает быть самым богатым, кто-то хотел бы стать суперзвездой дейт. Ушуну кантип кыргызча ырдасак болот, кантип кыргызча которсок болот? Котормо туура болуш керек достор, кызыктуу болуш керек. Анан мындай чыгармачылык дареметти кошуп туруп өзгөчөлөнүш керек э. Башкалардын эми сөзмө сөз которуп койгондо анча болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн өзгө башкалардан өзгөчөлөнүңүз дагы, биздин сонун белекке ээ болуңуз. Дагы бир жолу WhatsApp номерди эсиңиздерге салалы: 0709 118 118. Варианттарды узатабыз, алдыда жыйынтык чыгарабыз.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Сейтек Жумакадыр уулу тышкы иштер министрлигинин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Мобилдик түндүк тиркемесинде баланын төрөлгөнүн онлайн каттоо кызматы жеткиликтүү болду. Ишкананын маалыматы боюнча эми ата-энелер баланын туулгандыгын каттоо боюнча арызды түз эле тиркеме аркылуу бере алышат. Бул кызматтын алкагында арыздын абалын көзөмөлдөөгө жана даяр туулгандыгы тууралуу күбөлүктү электрондук форматта алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ысык Көлдүн пляж аймагына таштанды төккөн муниципалдык ишканага айып пул салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, буга чейин интернетте тараган маалымат текшерилип тастыкталган. Натыйжада Григорьевка Пристан айылындагы Келечек муниципалдык ишканасына мыйзамга ылайык 17 000 сом айып пул салынды. Мекеме жарандарды жана юридикалык жактарды таштанданы белгиленген жерлерге гана таштоого чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болуп жатат. 1 евро 99 сом 45 тыйынды түзүүдө, 1 орус рублу 1 сом 11 тыйын, 1 казак теңгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
5: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени кырысуу бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор кырысууга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат кырысуу чекит ээдүү чекитке ийже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 4312 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
7: Магазин «Шеф Гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.Гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
8: Дарить

0: болсун дагы бир кыргыз айымын биз Асылмет Спа борборуна жөнөтөлү деп буга чейин оюн баштадык эле. Эми жыйынтык чыгарганга убакыт келип жетти достор. Бардык котормочуларга рахматыбызды айталы. Бардыгы сонун которгон экен. Анан оюнда бир өзүн тандап, өзгөчөлөнгөнүн, чыгармачылык дараметин кошо алганын тандадык дагы биз белегибизди берелдеп атабыз. Тагарага Асылмет Спа борборуна сертификат. Бул сертификат бүгүн кимдик болду? Мына ушул котормонун автору 107 сандар менен аяктайт экен. Котормо мындай болгон: бирөө эң бай адам болууну каалайт, бирөө болсо дүйнөгө таанылган жылдыз болууну самайт деген экен. Негизи бардык угармандар, бүгүн катышуучулар, оюнчуларыбыз бирдей эле которгон экен. Бардыгы окшош эле өзмө сөз, сүйлөмө сүйлөм которушкан экен. Анан ушул жерден биз каалайт менен самайт деп баягы уйкаштыкка маани берген үчүн 107 абонентти сизди жеңүүчү деп таптык. Асылмет Спа борборуна сертификат сиздики, достор. Бул оюндан жеңбей калгандар, кийинки байкелүү оюнга даяр туруңуздар. Анткени таңкы лайфтын ар бир оюну, ар бир чыгарылышы сиздер үчүн сонун белегин камдап келет эмеспи? Достор, дагы бир кызыктуу факты: үй тандоодо адамдар батирдин өзүнө гана эмес, анын айланасындагы жашоо шарттарына да көбүрөөк көңүл бура башташты. Короо, балдар үчүн мейкиндик, эс алуу жана күнүмдүк ыңгайлуулук, мунун баары жашоонун сапатына таасир берет. Восток 7 турак жай комплекси заманбап шаардык жашоонун талаптарын эске алган комфорт класстагы турак жай комплекси экенин эсиңизге салалы. Мына ушундай достор, кадам уздалыны күзүп антабыз. Алдыда бизди автомонитор күтүп атат.
1: Автомонитор.
0: Бизге жеткен маалыматтар боюнча борборубуздун көчөлөрүнүн айрым бөлүктөрү ушунчалык 9-10 балдык тыгындарга ээ болуп аткан экен. Достор, азыркы учурда Асаналиев, Кулиев көчөлөрү түштүктөн түндүккө карай тиркесинде аябай тыгын болуп аткан экен. Ошондой эле Ахунбаев көчөсү Тыналиев бөлүгүнөн баштап күн чыгышты көздөй тилкесинде машиналардын тыгыны абдан көп болуп аткан экен. Мына ушул биз айткан аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар. Биз болсо кадамыбызды алдын көзүп антабыз. Алдыда таңкы лайфтын 3-чү сааты жөнөдүк алдыга.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики ожидается солнечная ясная погода. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, в Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем 37 градусов со знаком «плюс». На Исакуле сегодня днем ожидается переменная облачность и воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне немногим теплее – до плюс 31, и в Бишкеке сегодня солнечная ясная погода и днем воздух прогреется до плюс 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздар, вы микрофонда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасына алгачкы ирет күн энергиясы менен иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Облустук өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча бул система аймак жетекчиси Нурбек Сатаровдун демилгеси менен коюлду. Жаңы технология имаратты жылытууга, салкындатууга шарт түзүп, электр энергиясын үнөмдөөгө көмөктөшөт. Келечекте бул тажрыйбаны башка социалдык объектилерге да жайылтуу пландалууда. 30 июлдан 2 августка чейин Ысык Көлүнүн айрым жолдорунда унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, бул чаралар Өзбекстан жана Азербайжан президенттеринин сапарларына, Борбор Азия Азербайжан саммитине жана Формула 1H2O эл аралык мелдешине байланыштуу. Чолпон атага чейинки жана түндүк жээктеги жолдордо унаа кыймылы маал-маалы менен токтотулуп турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Разаков шаарынан жолго чыккан биримдик гербени Баткен районуна жетти. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча Лейлектин 10 атчан өкүлүн 4 күл суу сактагычынын жээгинен салтанаттуу тосуп алышты. Аларга Баткен районунун өкүлдөрү кошулуп, касиеттүү суу башы булагынан көөкөргө куюлуп алынган ыйык сууну тапшырышты. Өлкөнүн 40 районун камтыган бул улуттук жүрүш 2 сентябрга чейин уланат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
4: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
5: Ойлонсун дагы, ойго салып койсом дагы.

биринчи химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: 3 майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люд күнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люд чекит кейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: кандай түн арасы эмес, эч кандай жылдыз арасы эмес. Тескерисинче жумуш арасында көптөгөн чечилбей аткан суроолордун арасында дагы бир жакшы нерсеге убакыт бөлгөнгө мезгил келип жетти окшойт достор. Байкелүү оюн биздин толкунда бир гана сиздер үчүн.
1: Нейрофакты.
0: 9:22 мүнөт. Нейрофакт байкелүү оюну. Аты айтып тургандай эле фактылар тууралуу сөз кылат экенбиз. Бүгүн биз жол чырактары, сиз менен биздин жолдогу кимил-аракетибиздин баарын башкарып, баарыбызды тартипке салган жол чырактары жөнүндө сөз кылат экенбиз. Достор, бул оюндун жеңүүчүсү Танкалаевдин башкы өнөктөшү болгон БРК Групп курулуш компаниясынан сонун фирмалык мерчке ээ болот. Аны утуп алыш үчүн эмне кылыш керек? Алдыда азыр эки факт айтылат. Бирөөсү туура, бирөөсү туура эмес. А сиз ошол нерсени угуп, баамдап, аныктап, тактап туруп, анан бул туура эмес, бул туура деп экөөнү ажыратып берип коюшуңуз гана керек. Ал үчүн WhatsApp номер 0709-118-118 жоопторду кабыл алабыз. Мындай кылалы, бүгүн 3-чү күндүн урматына 3-чү келген туура жоопко белек берсек, туура эле болуш керек э. Кананда, достор, эгер сиздер даяр болсоңуздар, мен фактыларды айтканга даярмын, кунт коюп угабыз.
1: Факт номер 1.
0: Эң алгачкы электрдик жол чыракта эки гана түс болгон.
1: Факт номер 2.
0: Эң узак кызмат кылган жол чырактын мөөнөтү 75 жылдык түзөт дейт. Мына ушул айтылган эки фактынын бирөөсү туура, бирөөсү туура эмес. Эми аны аныктап табыш сиздин колдо болсун. Бардык угармандарга бирдейинен ийгиликти каалай эле дагы жоопторду кабыл алабыз. Узатыңыздар, алдыда жыйынтык чыгарып, ким БРК Групптун фирмалык мерчине ээ болорун чогу аныктайбыз. Ага чейин музыка сиздер үчүн.
1: Нейрофакты.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Сейтек Жумакадыр уулу тышкы иштер министрлигинин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Мобилдик түндүк тиркемесинде баланын төрөлгөнүн онлайн каттоо кызматы жеткиликтүү болду. Ишкананын маалыматы боюнча эми ата-энелер баланын туулгандыгын каттоо боюнча арызды түз эле тиркеме аркылуу бере алышат. Бул кызматтын алкагында арыздын абалын көзөмөлдөөгө жана даяр туулгандыгы тууралуу күбөлүктү электрондук форматта алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ысык Көлдүн пляж аймагына таштанды төккөн муниципалдык ишканага айып пул салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, буга чейин интернетте тараган маалымат текшерилип тастыкталган. Натыйжада Григорьевка пристан айылындагы келечек муниципалдык ишканасына мыйзамга ылайык 17,000 сом айып пул салынды. Мекеме жарандарды жана юридикалык жактарды таштанданы белгиленген жерлерге гана таштоого чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата жол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болуп жатат. 1 евро 99 сом 45 тыйынды түзүүдө, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

Кайсы жылдар кен так эсинде жок ко, бирок кайсы бир жылдары көлдө, пляждарда тынымсыз жаңырган хит болгон, адамдардын эс алуусуна мыкты салымын кошкон, адамдардын маанайын көтөргөн мыкты чыгармалардын бири дал ушул эрдесте. Достор, бардык мезгилдердин хит ырларынын топтому бир гана автор радионун толкунда экенин унутпаңыздар. Эми таңкы лайфтагы соңуна чыгып барат, сапарын карытып барат. Соңку керектүү маалыматтар менен жыйынтыктай эле. Үй сатып алуу бул жөн гана чарчы метр тандоо эмес, достор. Бул сиз эртең менен кайсыл жерде ойгонооруңузду, балдарыңызды кайсы жерде чоңоюорун жана үй бүлөңүздүн күнүмдүк жашоосу кандай болорун тандоо. БРК Групп жана Восток 7 турак жай комплекси заманбап ыңгайлуу жашоону тандагандар үчүн күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн деген каалоо менен бүгүнкү таңды дагы тосуп алдык, достор. Эмне дейбиз? Эртең менен кечээн коштошолу, демирчибиздин белектерин, башка өнөктөштөрүбүздүн белектерин сиздерге тапшырып үлгүрдүк. Эгерде бүгүн жеңбей калсаңыз, бүгүн жеңүүчү болбой калсаңыз, анда сиздин кезек эртең экен да. Эң башкысы мына ушул толкунда эртең менен саат 7:00 биз менен чогуу болгонду унутпаңыз. Аты жөнүм Аскат Алдашев, угушканча, көрүшкөнчө, бар болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасында алгачкы ирет күн энергиясы менен иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Облыстук өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча бул система аймак жетекчиси Нурбек Сатаровдун демилгеси менен коюлду. Жаңы технология имаратты жылытууга, салкындатууга шарт түзүп, электр энергиясын үнөмдөөгө көмөктөшөт. Келечекте бул тажрыйбаны башка социалдык объектилерге да жайылтуу пландалууда. 30-чы июлдан 2-чи августка чейин Ысык көлүнүн айрым жолдорунда унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, бул чаралар Өзбекстан жана Азербайжан президенттеринин сапарларына, Борбор Азия Азербайжан саммитине жана Формула 1H2O эл аралык мелдешине байланыштуу. Чолпон атага чейинки жана түндүк жээктеги жолдордо унаа кыймылы маал-маалы менен токтотулуп турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Разаков шаарынан жолго чыккан биримдик гербени Баткен районуна жетти. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча Лейлектин 10 атчан өкүлүн 4 күл суу сактагычынын жээгинен салтанаттуу тосуп алышты. Аларга Баткен районунун өкүлдөрү кошулуп, касиеттүү суу башы булагынан көөкөргө куюлуп алынган ыйык сууну тапшырышты. Өлкөнүн 40 районун камтыган бул улуттук жүрүш 2 сентябрга чейин уланат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидается солнечная ясная погода. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем 37 градусов со знаком плюс, на Исакуле сегодня днем ожидается переменная облачность и воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне немногим теплее, до плюс 31, и в Бишкеке сегодня солнечная ясная погода и днем воздух прогреется до плюс 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез Чекиткейжи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Экарай, все что нужно покупай.
8: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-13-13-92.
7: Экарай, натуральность выбирай.
9: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Сейтек Жумакадыр уулу тышкы иштер министрлигинин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Мобилдик түндүк тиркемесинде баланын төрөлгөнүн онлайн каттоо кызматы жеткиликтүү болду. Ишкананын маалыматы боюнча эми ата-энелер баланын туулгандыгын каттоо боюнча арызды түз эле тиркеме аркылуу бере алышат. Бул кызматтын алкагында арыздын абалын көзөмөлдөөгө жана даяр туулгандыгы тууралуу күбөлүктү электрондук форматта алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ысык Көлдүн пляж аймагына таштанды төккөн муниципалдык ишканага айып пул салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, буга чейин интернетте тараган маалымат текшерилип тастыкталган. Натыйжада Григорьевка пристан айылындагы келечек муниципалдык ишканасына мыйзамга ылайык 17,000 сом айып пул салынды. Мекеме жарандарды жана юридикалык жактарды таштанданы белгиленген жерлерге гана таштоого чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болуп жатат. 1 евро 99 сом 45 тыйынды түзүүдө, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак теңгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
5: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
7: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Дети

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын спортчулары Түштүк Кореяда өткөн эл аралык тайквондо турниринде 4 алтын медаль жеңип алышты. Корея Open 2026 турнири 16-27 июль күндөрү Корея шаарында өттү. Турнирге дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн 10,000 ашуун спортчу катышты. Кыргызстандан 9 спортчу күч сынашып, жалпы 9 медаль утушту. 4 алтын жана 5 коло медаль. Турнирдин чемпиондору болуп Аяна Жыргалбекова, Билал Гасымов, Ильхан Фархадов жана Амир Ибраимов аталды. Кыргызстандык спортчу Фадил Исмагамбетов Макаодо өткөн жаштар арасындагы Азия кубогунун жеңүүчүсү болду. 21 жашка чейинки спортчулар катышкан мелдеш 26 июлда өттү. 20 жаштагы кыргызстандык 100 кг чейин салмак категориясында күч сынашты. Бул салмакта жалпысынан 13 спортчу катышкан. Исмагамбетов алгач Япониянын өкүлүн, андан соң Түштүк Кореянын спортчусун жеңип финалга чыкты. Ал эми 6 медаль үчүн болгон чечүүчү беттеште Монголиянын спортчусун жеңип 1-чи орун ээлеп 6 медаль тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 17 жаштагы казакстандык чабуулчу Дастан Сатпаев 28 июлда Челси үчүн Western Sydney Wanderers командасына каршы жолдоштук матчта дебют жасады. Форвард талага баштапкы курамда чыкты. Оюн Сиднейдеги Аккор стадионунда өттү. Эсеп 1-1, Лондон клубунун биринчи голун так ушул Сатпаев жаратты. Белгилей кетсек, Дастан жаңы команданын курамында гол киргизүү үчүн 7 мүнөттөн да аз убакыт керек болду. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ванат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасында алгачкы ирет күн энергиясы менен иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Облустук өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча бул система аймак жетекчиси Нурбек Сатаровдун демилгеси менен коюлду. Жаңы технология имаратты жылытууга, салкындатууга шарт түзүп, электр энергиясын үнөмдөөгө көмөктөшөт. Келечекте бул тажрыйбаны башка социалдык объектилерге дагы жайылтуу пландалууда. 30 июлдан 2 августка чейин Ысык Көлдүн айрым жолдорунда унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, бул чаралар Өзбекстан жана Азербайжан президенттеринин сапарларына, Борбор Азия Азербайжан саммитине жана Формула 1H2O эл аралык мелдешине байланыштуу. Чолпон атага чейинки жана түндүк жээктеги жолдордо унаа кыймылы маал-маалы менен токтотулуп турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Разаков шаарынан жолго чыккан биримдик гербени Баткен районуна жетти. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча Лейлектин 10 атчан өкүлүн 4 күл суу сактагычынын жээгинен салтанаттуу тосуп алышты. Аларга Баткен районунун өкүлдөрү кошулуп, касиеттүү суу башы булагынан көөкөргө куюлуп алынган ыйык сууну тапшырышты. Өлкөнүн 40 районун камтыган бул улуттук жүрүш 2 сентябрга чейин уланат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только...

0: дело в надежности.
1: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, вы микрофонда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Сейтек Жумакадыр уулу тышкы иштер министрлигинин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Мобилдик түндүк тиркемесинде баланын төрөлгөнүн онлайн каттоо кызматы жеткиликтүү болду. Ишкананын маалыматы боюнча эми ата-энелер баланын туулгандыгын каттоо боюнча арызды түз эле тиркеме аркылуу бере алышат. Бул кызматтын алкагында арыздын абалын көзөмөлдөөгө жана даяр туулгандыгы тууралуу күбөлүктү электрондук форматта алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ысык Көлдүн пляж аймагына таштанды төккөн муниципалдык ишканага айып пул салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, буга чейин интернетте тараган маалымат текшерилип тастыкталган. Натыйжада Григорьевка пристан айылындагы келечек муниципалдык ишканасына мыйзамга ылайык 17,000 сом айып пул салынды. Мекеме жарандарды жана юридикалык жактарды таштанданы белгиленген жерлерге гана таштоого чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болуп жатат. 1 евро 99 сом 45 тыйынды түзүүдө. 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак теңгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Реклама.
6: Жарнама.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасында алгачкы ирет күн энергиясы менен иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Облустук өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча бул система аймак жетекчиси Нурбек Сатаровдун демилгеси менен коюлду. Жаңы технология имаратты жылытууга, салкындатууга шарт түзүп, электр энергиясын үнөмдөөгө көмөктөшөт. Келечекте бул тажрыйбаны башка социалдык объектилерге дагы жайылтуу пландалууда. 30 июлдан 2 августка чейин Ысык Көлүнүн айрым жолдорунда унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, бул чаралар Өзбекстан жана Азербайжан президенттеринин сапарларына, Борбор Азия Азербайжан саммитине жана Формула 1H2O эл аралык мелдешине байланыштуу. Чолпон атага чейинки жана түндүк жээктеги жолдордо унаа кыймылы маал-маалы менен токтотулуп турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Разаков шаарынан жолго чыккан биримдик гербени Баткен районуна жетти. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча Лейлектин 10 атчан өкүлүн 4 күл суу сактагычынын жээгинен салтанаттуу тосуп алышты. Аларга Баткен районунун өкүлдөрү кошулуп, касиеттүү суу башы булагынан көөкөргө куюлуп алынган ыйык сууну тапшырышты. Өлкөнүн 40 районун камтыган бул улуттук жүрүш 2 сентябрга чейин уланат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
1: İç оорубаш үчүн.
2: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
3: Ууланууга каршы энтероскелди кабыл ал.
2: Энтероскел.
1: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
2: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-752-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
4: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. Жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык туракчай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имарат. Ошарым, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
4: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнөктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
6: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол айнчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю Чекит KG.
7: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Nuran Park үй бүлө үчүн үй.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Pregnater болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Pregnater жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
10: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Сейтек Жумакадыр уулу тышкы иштер министринин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Алыбек Касымалиев кол койду. Мобилдик түндүк тиркемесинде баланын төрөлгөнүн онлайн каттоо кызматы жеткиликтүү болду. Ишкананын маалыматы боюнча эми ата-энелер баланын туулгандыгын каттоо боюнча арызды түз эле тиркеме аркылуу бере алышат. Бул кызматтын алкагында арыздын абалын көзөмөлдөөгө жана даяр туулгандыгы тууралуу күбөлүктү электрондук форматта алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ысык Көлдүн пляж аймагына таштанды төккөн муниципалдык ишканага айып пул салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, буга чейин интернетте тараган маалымат текшерилип тастыкталган. Натыйжада Григорьевка пристан айылындагы келечек муниципалдык ишканасына мыйзамга ылайык 17,000 сом айып пул салынды. Мекеме жарандарды жана юридикалык жактарды таштанданы белгиленген жерлерге гана таштоого чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болуп жатат. 1 евро 99 сом 45 тыйынды түзүүдө, 1 орус рублу 1 сом 11 тыйын, 1 казак теңгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555-48-32-60. Немис трактору қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени кырысуу бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор кырысууга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат кырысуу чекит этүү чекиткейче. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын спортчулары Түштүк Кореяда өткөн эл аралык тайквондо турниринде 4-6 медаль жеңип алышты. Корея Open 2026 турнири 16-27 июль күндөрү Корея шаарында өттү. Турнирге дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн 10,000 ашуун спортчу катышты. Кыргызстандан 9 спортчу күч сынашып, жалпы 9 медаль утушту. 4 алтын жана 5 коло медаль. Турнирдин чемпиондору болуп Аяна Жыргалбекова, Билал Гасымов, Ильхан Фархадов жана Амир Ибраимов аталды. Кыргызстандык спортчу Фадил Исмагамбетов Макаодо өткөн жаштар арасындагы Азия кубогунун жеңүүчүсү болду. 21 жашка чейинки спортчулар катышкан мелдеш 26 июлда өттү. 20 жаштагы кыргызстандык 100 кг чейин салмак категориясында күч сынашты. Бул салмакта жалпысынан 13 спортчу катышкан. Исмагамбетов алгач Япониянын өкүлүн, андан соң Түштүк Кореянын спортчусун жеңип финалга чыкты. Ал эми 6 медаль үчүн болгон чечүүчү беттеште Монголиянын спортчусун жеңип, биринчи орун ээлеп 6 медаль тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 17 жаштагы казакстандык чабуулчу Дастан Сатпаев 28 июлда Челси үчүн Western Sydney Wanderers командасына каршы жолдоштук матчта дебют жасады. Форвард талага баштапкы курамда чыкты. Оюн Сиднейдеги Аккор стадионунда өттү. Эсеп 1-1, Лондон клубунун биринчи голун так ушул Сатпаев жаратты. Белгилей кетсек, Дастан жаңы команданын курамында гол киргизүү үчүн 7 мүнөттөн да аз убакыт керек болду. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасына алгачкы ирет күн энергиясы менен иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Облыстык өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча бул система аймак жетекчиси Нурбек Сатаровдун демилгеси менен коюлду. Жаңы технология имаратты жылытууга, салкындатууга шарт түзүп, электр энергиясын үнөмдөөгө көмөктөшөт. Келечекте бул тажрыйбаны башка социалдык объектилерге жайылтуу пландалууда. 30-чы июлдан 2-чи августка чейин Ысык Көлүнүн айрым жолдорунда унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, бул чаралар Өзбекстан жана Азербайжан президенттеринин сапарларына, Борбор Азия Азербайжан саммитине жана Формула 1H2O эл аралык мелдешине байланыштуу. Чолпон атага чейинки жана түндүк жээктеги жолдордо унаа кыймылы маал-маалы менен токтотулуп турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Разаков шаарынан жолго чыккан биримдик гербени Баткен районуна жетти. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча Лейлектин 10 атчан өкүлүн 4 күл суу сактагычынын жээгинен салтанаттуу тосуп алышты. Аларга Баткен районунун өкүлдөрү кошулуп, касиеттүү суу башы булагынан көөкөргө куюлуп алынган ыйык сууну тапшырышты. Өлкөнүн 40 районун камтыган бул улуттук жүрүш 2 сентябрга чейин уланат. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
4: Вперед!

0: АЕ92 Супер92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-7-8 жана 9-классарга кабыл.

0: алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
1: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Сейтек Жумакадыр уулу тышкы иштер министрлигинин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Мобилдик түндүк тиркемесинде баланын төрөлгөнүн онлайн каттоо кызматы жеткиликтүү болду. Ишкананын маалыматы боюнча эми ата-энелер баланын туулгандыгын каттоо боюнча арызды түз эле тиркеме аркылуу бере алышат. Бул кызматтын алкагында арыздын абалын көзөмөлдөөгө жана даяр туулгандыгы тууралуу күбөлүктү электрондук форматта алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ысык Көлдүн пляж аймагына таштанды төккөн муниципалдык ишканага айып пул салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, буга чейин интернетте тараган маалымат текшерилип тастыкталган. Натыйжада Григорьевка пристан айылындагы келечек муниципалдык ишканасына мыйзамга ылайык 17,000 сом айып пул салынды. Мекеме жарандарды жана юридикалык жактарды таштанданы белгиленген жерлерге гана таштоого чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болуп жатат. 1 евро 99 сом 45 тыйынды түзүүдө, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак теңгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
7: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 65.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасына алгачкы ирет күн энергиясы менен иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Облыстук өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча бул система аймак жетекчиси Нурбек Сатаровдун демилгеси менен коюлду. Жаңы технология имаратты жылытууга, салкындатууга шарт түзүп, электр энергиясын үнөмдөөгө көмөктөшөт. Келечекте бул тажрыйбаны башка социалдык объектилерге да жайылтуу пландалууда. 30-чы июлдан 2-чи августка чейин Ысык көлүнүн айрым жолдорунда унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, бул чаралар Өзбекстан жана Азербайжан президенттеринин сапарларына, Борбор Азия Азербайжан саммитине жана Формула 1H2O эл аралык мелдешине байланыштуу. Чолпон атага чейинки жана түндүк жээктеги жолдордо унаа кыймылы маал-маалы менен токтотулуп турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Разаков шаарынан жолго чыккан биримдик гербени Баткен районуна жетти. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча Лейлектин 10 атчан өкүлүн 4 күл суу сактагычынын жээгинен салтанаттуу тосуп алышты. Аларга Баткен районунун өкүлдөрү кошулуп, касиеттүү суу башы булагынан көөкөргө куюлуп алынган ыйык сууну тапшырышты. Өлкөнүн 40 районун камтыган бул улуттук жүрүш 2 сентябрга чейин уланат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Елден келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза, ылдамдык. Билеттер Ticket KG сайтында. Маалымат

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Сейтек Жумакадыр уулу тышкы иштер министрлигинин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Мобилдик түндүк тиркемесинде баланын төрөлгөнүн онлайн каттоо кызматы жеткиликтүү болду. Ишкананын маалыматы боюнча эми ата-энелер баланын туулгандыгын каттоо боюнча арызды түз эле тиркеме аркылуу бере алышат. Бул кызматтын алкагында арыздын абалын көзөмөлдөөгө жана даяр туулгандыгы тууралуу күбөлүктү электрондук форматта алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ысык Көлдүн пляж аймагына таштанды төккөн муниципалдык ишканага айып пул салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, буга чейин интернетте тараган маалымат текшерилип тастыкталган. Натыйжада Григорьевка пристан айылындагы келечек муниципалдык ишканасына мыйзамга ылайык 17,000 сом айып пул салынды. Мекеме жарандарды жана юридикалык жактарды таштанданы белгиленген жерлерге гана таштоого чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болуп жатат. 1 евро 99 сом 45 тыйынды түзүүдө, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июнга чейин уланат.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын спортчулары Түштүк Кореяда өткөн эл аралык тайквондо турниринде 4 алтын медаль жеңип алышты. Корея Open 2026 турнири 16-27 июль күндөрү Корея шаарында өттү. Турнирге дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн 10 миңден ашуун спортчу катышты. Кыргызстандан 9 спортчу күч сынашып, жалпы 9 медаль утушту. 4 алтын жана 5 коло медаль. Турнирдин чемпиондору болуп Аяна Жыргалбекова, Билал Гасымов, Ильхан Фархадов жана Амир Ибраимов аталды. Кыргызстандык спортчу Фадил Исмагамбетов Макаодо өткөн жаштар арасындагы Азия кубогунун жеңүүчүсү болду. 21 жашка чейинки спортчулар катышкан мелдеш 26 июлда өттү. 20 жаштагы кыргызстандык 100 кг чейин салмак категориясында күч сынашты. Бул салмакта жалпысынан 13 спортчу катышкан. Исмагамбетов алгач Япониянын өкүлүн, андан соң Түштүк Кореянын спортчусун жеңип финалга чыкты. Ал эми 6 медаль үчүн болгон чечүүчү беттеште Монголиянын спортчусун жеңип, биринчи орун ээлеп 6 медаль тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 17 жаштагы казакстандык чабуулчу Дастан Сатпаев 28 июлда Челси үчүн Western Sydney Wanderers командасына каршы жолдоштук матчта дебют жасады. Форвард талаага баштапкы курамда чыкты. Оюн Сиднейдеги Аккор стадионунда өттү. Эсеп 1-1, Лондон клубунун биринчи голун так ушул Сатпаев жаратты. Белгилей кетсек, Дастан жаңы команданын курамында гол киргизүү үчүн 7 мүнөттөн да аз убакыт керек болду. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасына алгачкы ирет күн энергиясы менен иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Облустук өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча бул система аймак жетекчиси Нурбек Сатаровдун демилгеси менен коюлду. Жаңы технология имаратты жылытууга, салкындатууга шарт түзүп, электр энергиясын үнөмдөөгө көмөктөшөт. Келечекте бул тажрыйбаны башка социалдык объектилерге дагы жайылтуу пландалууда. 30 июлдан 2 августка чейин Ысык Көлүнүн айрым жолдорунда унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, бул чаралар Өзбекстан жана Азербайжан президенттеринин сапарларына, Борбор Азия-Азербайжан саммитине жана Формула 1H2O эл аралык мелдешине байланыштуу. Чолпон атага чейинки жана түндүк жээктеги жолдордо унаа кыймылы маал-маалы менен токтотулуп турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Разаков шаарынан жолго чыккан биримдик гербени Баткен районуна жетти. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча Лейлектин 10 атчан өкүлүн 4 күл суу сактагычынын жээгинен салтанаттуу тосуп алышты. Аларга Баткен районунун өкүлдөрү кошулуп, касиеттүү суу башы булагынан көөкөргө куюлуп алынган ыйык сууну тапшырышты. Өлкөнүн 40 районун камтыган бул улуттук жүрүш 2 сентябрга чейин уланат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Сейтек Жумакадыр уулу тышкы иштер министрлигинин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Мобилдик түндүк тиркемесинде баланын төрөлгөнүн онлайн каттоо кызматы жеткиликтүү болду. Ишкананын маалыматы боюнча эми ата-энелер баланын туулгандыгын каттоо боюнча арызды түз эле тиркеме аркылуу бере алышат. Бул кызматтын алкагында арыздын абалын көзөмөлдөөгө жана даяр туулгандыгы тууралуу күбөлүктү электрондук форматта алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ысык Көлдүн пляж аймагына таштанды төккөн муниципалдык ишканага айып пул салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, буга чейин интернетте тараган маалымат текшерилип тастыкталган. Натыйжада Григорьевка пристан айылындагы келечек муниципалдык ишканасына мыйзамга ылайык 17 000 сом айып пул салынды. Мекеме жарандарды жана юридикалык жактарды таштанданы белгиленген жерлерге гана таштоого чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болуп жатат. 1 евро 99 сом 45 тыйынды түзүүдө, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак теңгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чарылыштын демирчисы Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасына алгачкы ирет күн энергиясы менен иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Облыстык өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча бул система аймак жетекчиси Нурбек Сатаровдун демилгеси менен коюлду. Жаңы технология имаратты жылытууга, салкындатууга шарт түзүп, электр энергиясын үнөмдөгө көмөктөшөт. Келечекте бул тажрыйбаны башка социалдык объектилерге дагы жайылтуу пландалууда. 30 июлдан 2 августка чейин Ысык Көлүнүн айрым жолдорунда унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, бул чаралар Өзбекстан жана Азербайжан президенттеринин сапарларына, Борбор Азия Азербайжан саммитине жана Формула 1H2O эл аралык мелдешине байланыштуу. Чолпон атага чейинки жана түндүк жээктеги жолдордо унаа кыймылы маал-маалы менен токтотулуп турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Разаков шаарынан жолго чыккан биримдик гербени Баткен районуна жетти. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча Лейлектин 10 атчан өкүлүн 4 күл суу сактагычынын жээгинен салтанаттуу тосуп алышты. Аларга Баткен районунун өкүлдөрү кошулуп, касиеттүү суу башы булагынан көөкөргө куюлуп алынган ыйык сууну тапшырышты. Өлкөнүн 40 районун камтыган бул улуттук жүрүш 2 сентябрга чейин уланат. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: по океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Сейтек Жумакадыр уулу тышкы иштер министрлигинин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Мобилдик түндүк тиркемесинде баланын төрөлгөнүн онлайн каттоо кызматы жеткиликтүү болду. Ишкананын маалыматы боюнча эми ата-энелер баланын туулгандыгын каттоо боюнча арызды түз эле тиркеме аркылуу бере алышат. Бул кызматтын алкагында арыздын абалын көзөмөлдөөгө жана даяр туулгандыгы тууралуу күбөлүктү электрондук форматта алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ысык Көлдүн пляж аймагына таштанды төккөн муниципалдык ишканага айып пул салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, буга чейин интернетте тараган маалымат текшерилип тастыкталган. Натыйжада Григорьевка Пристан айылындагы келечек муниципалдык ишканасына мыйзамга ылайык 17,000 сом айып пул салынды. Мекеме жанандарды жана юридикалык жактарды таштанданы белгиленген жерлерге гана таштоого чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болуп жатат. 1 евро 99 сом 45 тыйынды түзүүдө, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак теңгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 92 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
5: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: тут во всех магазинах страны.
1: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын спортчулары Түштүк Кореяда өткөн эл аралык тайквондо турниринде 4 алтын медаль жеңип алышты. Корея Open 2026 турнири 16-27 июль күндөрү Корея шаарында өттү. Турнирге дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн 10 миңден ашуун спортчу катышты. Кыргызстандан 9 спортчу күч сынашып, жалпы 9 медаль утушту. 4 алтын жана 5 коло медаль. Турнирдин чемпиондору болуп Аяна Жыргалбекова, Билал Гасымов, Ильхан Фархадов жана Амир Ибраимов аталды. Кыргызстандык спортчу Фадил Исмагамбетов Макаодо өткөн жаштар арасындагы Азия кубогунун жеңүүчүсү болду. 21 жашка чейинки спортчулар катышкан мелдеш 26 июлда өттү. 20 жаштагы кыргызстандык 100 килограммга чейин салмак категориясында күч сынашты. Бул салмакта жалпысынан 13 спортчу катышкан. Исмагамбетов алгач Япониянын өкүлүн, андан соң Түштүк Кореянын спортчусун жеңип финалга чыкты. Ал эми 6 медаль үчүн болгон чечүүчү беттеште Монголиянын спортчусун жеңип биринчи орун ээлеп 6 медаль тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 17 жаштагы казакстандык чабуулчу Дастан Сатпаев 28 июлда Челси үчүн Western Sydney Wanderers командасына каршы жолдоштук матчта дебют жасады. Форвард талаага баштапкы курамда чыкты. Оюн Сиднейдеги Аккор стадионунда өттү. Эсеп 1-1. Лондон клубунун биринчи голун так ушул Сатпаев жаратты. Белгилей кетсек, Дастан жаңы команданын курамында гол киргизүү үчүн 7 мүнөттөн да аз убакыт керек болду. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ванат Кадыржан. Чарлыштын демирчисы MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда Жан Алыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кол койду. Ал жергиликтүү курултайлар жөнүндө жоолорду алып салып, жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктарын тактайт. 2026 жылдын 24 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган бул мыйзам ошондой эле үй бүлөлүк жана маркумдарды эскерүү иш-чараларын тартипке келтирүү чараларын камтыйт. Бишкекте 54 калктуу конуш газдаштырылып, 54 миңден ашык абонент газ тармагына кошулду. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, анын ичинен 33 миң үйдүн жылытуу системасы газга өткөрүлдү. Бул чара көмүр керектөөнү жылына 100 миң тоннага азайтып, абанын тазаланышына өбөлгө түзөт. Ошондой эле жарандарга үйлөрүн газга туташтыруу үчүн 150 миң сомго чейин 3% жеңилдетилген насыялар бериле баштады. Кыргызстанда Apple Pay элералык төлөм кызматы расмий түрдө ишке киргизилди. Улуттук банктын маалыматы боюнча эми карта ээлери Apple түзмөктөрү аркылуу өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө тез коопсуз байланыш төлөмдөрдү жүргүзө алышат. Бул кадам өлкөнү глобалдык санарептик системага интеграциялоо максатында ишке ашты. Жаңы кызмат бизнес үчүн накталай эмес төлөмдөрдү өнүктүрүүгө жана кардарларды тейлөөнү жакшыртууга кошумча мүмкүнчүлүктөрдү берет. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e Biz menen candan.
1: 2026 жылдын бүгүн 210-чу күнү, 29-чу июль бардык угармандарга биз кечки шоу ондон он программасынын алкагында сиз салам айталы. Бул авторадио. Кеттик. Бүгүнкү кечти дагы жан дүйнөнү жибитип, жакшы сезимдерге толтуруп, кемтиктерди бөксөртпөй жакшы маанай жаратууга аракет кылалы. Бардык угармандарга салам айткан кызматта Азат Муратов. Бүгүн Айжан салууда бир аз сыркоолоп калган экен. Ал нерсени биз албетте ден соолук каалап 3 саат бою биз сиздер менен биргеликте адаттагыдай биздин кызыктуу оюндарыбызды ойнойбуз, баалуу белектерибизди тапшырабыз. Андан сырткары кызыктуу рубрикаларыбыз бар. Жана саат башында биз угармандарга эскерте кетели, авторадио толкуну Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен биргеликте 200 литр күйүүчү майды ойнотуп жаткан учурубуз. Оюндун шарты болсо, угармандарыбыз куйган акыркы 3 күн алкагындагы чектерди биздин WhatsApp номерибизге жөнөтүшү керек. Ар бир чекке биз саны карабыз дагы, биздин компьютер рандом түрүндө бир санды сооруп чыгат да ошол биздин бактылуу угарманыбыз жеңүүчү аталат. Андыктан бул кечки шоу алкагында сиз дагы эгерде бул акцияга катышууну самасаңыз, колуңузда чек болсо же азыр куйганы жатсаңыз, бул нерсени четке какпай активдүүлүк менен катышсаңыздар болот. 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер. Алдыдагы жогоруда айткан керемет оюндарыбызга баалуу белектерди ээси аталууга мына ушул номер түздөн түз себепкер болот. Андыктан сактап алыңыздар, жазып алыңыздар. Биз болсо албетте мыкты ыр менен бул саатыбызды баштап алалы. Баястан жана Маликадина толкунубузга кошулсун. Сага ыры сиздер үчүн жаңырсын.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: Кырсууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьера

Музду даамдуу тамактар менен куантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен куантабыз. Толук маалымат Шеф-Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Эмесе бүгүнкү күндөгү кызыктар менен майрамдар, кандай жаңылыктар бар, алар тууралуу бөлүшө кетпесек болбос. Бүгүнкү күн рубрикасы кечки шоубуздун алкагындагы 29 июль календарда кандай кызыктар бар, кандай эмесе эл аралык жолборс күн экен. Жолборсторду коргоо жана алардын санын көбөйтүү максатын көздөгөн күн. Андан сырткары Индияда жана айрым Азия өлкөлөрүндө

0: устаттарга, мугалимдерге жана насаатчыларга ыраазычылык билдирүү күнү экен. Андыктан биз билим алган, бизге көп нерсе жол көрсөткөн адамдарга ыраазычылык айтып коюу бүгүн сонун көрүнүш болот окшойт. Эрин боёгу күнү, тактап айтканда помада, сулуулук индустриясына арналган бейрасмий майрамдардын бири экен. Айымдар, бул нерсени эгерде косметикалык каражаттарыңыз азайган болсо, мына ушул майрамдын урматына кайрадан жаңысын алып толуктап койсоңуз болот экен. Мырзалар, сиз же болбосо белек кылып жөнөсөңүз болот экен бүгүн. Сүйүктүү адамдарга кам көрүү күнү, жакындарыңызга көңүл бөлүп, жылуу сөз айтып, алардын жанында экениңизди сездирүүнү чакырган күн. Чындыгында бул майрам сүйүү, камкордук жана үй бүлөлүк баалуулуктарды эске алат. Андыктан бүгүн бул майрамды өзгөчө, башка нерседен айырмалап, фокус кармап, эске алып койсок жарашчуда экен. Андан сырткары смузи күнү, ден соолукка пайдалуу мөмө жемиш жана жашылчалардан жасалган суусундуктарды жайылтууга арналган бейрасмий байрам бул дагы. Бул күнү көптөр жаңы рецепттерди байкап көрүп, пайдалуу жашоо образын колдоого чакырылат экен. Анда жайдын аптаптуу ысыгында бул майрамдын урматына дагы бир ширени, бир смузини сатып алып, чаңкоону жазып койсоңуз жарашчудай. Авторадио толкунунда мына ушундай кызыктар бүгүнкү күн рубрикасынын алкагында. Биз угармандарды алдыдагы байгер оюндарыбызга чакыра кетели жана алыстабай туруңуздар деп айтабыз.
1: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: полюбила.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чарлыштын демирчисі Эмар Групп Курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңалықтар түрмегі. Маданият министрлігі тарихи мадани мурас объекттерін қорғау мақсатында аларды мемлекеттік тізмеден шығаруға, бұзуға жана қорғау аймақтарында құрылыш жүргізуге 10 жылық мораторий кіргізуіне сұныштап қоғамдық талқуға шығарды. Мизам долбоорунун алкагында тарихи эстеликтерди толук бирдиктүү санариптик базасын түзүү пландалууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча Арашан Чуңкур Чакууна жолуна асфальттын биринчи катмары төшөлүп бүттү. Долбоорунун алкагында жалпы узундугу 20.7 чакырымдан ашкан жолдо эки көпүрө курулуп, тирөөч дубалдар орнотулду жана жол коопсуздук белгилеринин басымдуу бөлүгү орнотулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Индияда толугу менен өлкө ичинде курулган алгачкы суу тек поезде 1.2 000 чакырымдан ашык аралыкты басып өтүп, сыноодон ийгиликтүү өттү. Натыйжада 3.2 000 литр дизель отуну үнөмдөлдү. 10 вагондон турган бул поезд атмосферага зыяндуу заттардын ордуна суу буусун гана бөлүп чыгарат. Коопсуздук үчүн өрттү жана суу тектин агып кетишин аныктоочу автоматтык тутумдар орнотулган. Индия бул технологияны келечекте башка өлкөлөргө экспорттоону пландап жатат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Реклама.
4: Жарнама.
5: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
6: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатуы алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.
1: Реклама на Авторадио. 0 700

0: Авторадиодо фрагмент ойыны.
1: Бош уақытыңызды қызықты өткіріңіз келе ме? Анда сізде Бродвей кинотеатры өтеді. Ең жаңы тасмалар, сапатты үйін, ыңғайлы залдар және ұнатылмас эмоциялар бар бір жерде. Достарыңыз, жолдасы үй біліңіз, сүйікті адамыңызбен кино дүниесіне саяхат жасаңыз, достар. Бродвей кинотеатры жақсы маңайдың дәреге. Азия Мол 3-ші қабат. Дал ұшыл жаққа жолдымо 2 кішілік билет ұтып алуыны самаған оқырмандарыңыз менімше көбірек болса керек, анда бұл фрагмент ойынымызға активті қатысыңыздар. WhatsApp номері 0709-118-118. Дал ұшыл номерге қазір сіздер кино тасмадан үзінді жаңыртып қойып береміз. Ұшыл қайсыл кино тасмадан үзінді аталышын таап бізге біріншілерден болып ұзатышыңыздар керек. Анда емесе ойыны шарты түшінікті, қоғармандарға біз игіліктерді қалып, бұл фрагментті сіздер үшін жаңырталы.
2: Эмне? Ушундай барасың ба?
3: Кой ал деген максатта.
4: Ооба.
2: Нормалдын жакы кимиң барбы?
3: Саламатта сакта.
2: Жең кыскара көнөң жокпу?
4: Жок эле.
2: Ушундай айылдык кетең менен кантип барам мен сени менен?
5: Дагы эмне болуп кетти көңүргө?
2: Мам, мен Жора менен барбайм. Карачы кетесиң. Дегеним ошо. Кичээ современный кийинбейби?
5: Жакшынакай эле болуп турбайбы? Мадина, бөйрөктөн шыйрак чыгарбай жөн жакшынакай болуп турат, жөнөгүлө.
1: Мына ушундай бул тасманы эми биздин кыргыз киносундагы өзүнчө бир орду бар. Кыргыз тасмасы өнүгүп келе жаткан учурдагы баарын бирдей кармаган, баарынын өзүн көрөрмандарын тапкан тасмалардын бири. Менимче бул диалогтон эле көпчүлүк көрөрмандарыбыз дароо байкады болуш керек кайсыл тасма экенин. Анда билсеңиз туура жоопту тастыктап биздин WhatsApp номерге жаза калыңыз. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер. Ал эми биз эгерде жеңүүчүнү аныктап алсак аз убакыттын ичинде, анда албетте Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу баракчасын кубануу менен ыйгарабыз. Угармандардан ар тараптуу билдирүүлөр келүүдө. Кимдир бирөө адашып атат, кимдир бирөө толук жазбай атат. Ошол себептен дагы ойлонууга бир аз убакыт берели. Угармандар тездик менен, шамдагайлык менен бул оюн алкагында жеңүүчү аталсаңыз, албетте биз дагы кубануу менен өз белегибизди сизге сунганга даярбыз. Дагы бир эрте эске салып кетейин, 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер. Кайсыл тасмадан белгилүү бир тасмадан фрагмент үзүндү жаңырды, туура жоопту узата калыңыз. Бар анда эмесе акыркы сандары 17-46 абоненти дүркүрөгөн колчаларды сизге арнайбыз. Жеңиш кут болсун дейли. Бродвей кинотеатрында айткандай эле 2 кишилик чакыруу баракчасынын ээсин таап алдык. Кубануу менен куттуктап оюнубузду жыйынтыктайбыз. Алдыда сиздерден келген салам кат, куттуктоолорду окуйбуз. Андыктан жакындардын көңүлүн алуу максатында билдирүүлөрдү узатыңыздар.
0: Фрагмент оюну.

Авторадио кечки шоу звондолом. Угармандардан келген салам каттар, куттуктоолор бар аларды дагы окуп дарегине жеткирбесек болбос. Авторадио Кутман кеч, Жубай Майгүлдү туулган күнү менен куттуктайм. Ден соолук, бакыт, узун өмүр каалайм. Ар дайым жүзүңдөн жылмаюу кетпесин дейт. Апам каныкейди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктаймын. Бизди багып чоңойтконуңуз үчүн чоң рахмат. Төрүбүздүн көркү болуп дайыма аман болуңуз деп калтырган Кеңгүл Зат кызы. Сүйүктүү кызым Айдананы туулган күнү менен куттуктаймын. Бардык кыялдарыңа жет, ар дайым бактылуу бол дейт. Жолдошум Азаматка ысык салам, жумушуңузга ийгилик, ден соолук жана үй бүлөбүзгө бакыт каалайм. Тилегим болуп балдардын бактылуу күндөрүнө жетели деп калтырыптыр. Бүгүн үйлөнгөнүбүзгө 10 жыл болду. Жубайым Назираны бул өзгөчө күнүбүз менен куттуктайм. Дагы көп жылга бирге бололу. Мен сени жакшы көрөм деп Руслан аттуу карманыбыз калтырган экен. Бүгүнкү күн рубрикасында майрам бар эле, сүйүктүү адамдарга кам көрүү күнү деп. Эки майрамды бирдей майрамдап бүгүнкү күндү жакшы жыйынтыктап койсоңуз жарашчудай экен. Биздин жакындарыбызга куттуктоо ээлерине арнап жагымдуу менен жаңы саатты көздөй бет алалы. Мирбек Атабеков толкунубузга кошулсун. Жолуктуң неге сиздер үчүн жаңырат.

0: Радио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекиткейджи жана Азия FM Чекиткейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кол койду. Ал жергиликтүү курултайлар жөнүндө жоолорду алып салып, жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктарын тактайт. 2026 жылдын 24 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган бул мыйзам ошондой эле үй бүлөлүк жана маркумдарды эскерүү иш-чараларын тартипке келтирүү чараларын камтыйт. Бишкекте 54 калктуу конуш газдаштырылып, 54 миңден ашык абонент газ тармагына кошулду. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, анын ичинен 33 миң үйдүн жылытуу системасы газга өткөрүлдү. Бул чара көмүр керектөөнү жылына 100 миң тоннага азайтып, абанын тазаланышына өбөлгө түзөт. Ошондой эле жарандарга үйлөрүн газга туташтыруу үчүн 150 миң сомго чейин 3% жеңилдетилген насыялар бериле баштады. Кыргызстанда Apple Pay элералык төлөм кызматы расмий түрдө ишке киргизилди. Улуттук банктын маалыматы боюнча эми карта ээлери Apple түзмөктөрү аркылуу өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө тез, коопсуз байланыш төлөмдөрдү жүргүзө алышат. Бул кадам өлкөнү глобалдык санарептик системага интеграциялоо максатында ишке ашты. Жаңы кызмат бизнес үчүн накталай эмес төлөмдөрдү өнүктүрүүгө жана кардарларды тейлөөнү жакшыртууга кошумча мүмкүнчүлүктөрдү берет. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем жарко, до плюс 39. Ночью температура опустится до 23 градусов. В Нисыкуле завтра возможны кратковременные грозы днем, воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне завтра переменная облачность и до 32 градусов днем, ночью плюс 14. И в Бишкеке завтра днем ожидается ясная солнечная погода, днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама. Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоқтордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Ич оорубаш үчүн.
5: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
4: Уулануга каршы энтеросгелди кабыл ал.
5: Энтеросгел.
4: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
5: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери 233-366-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзанда туа аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организм

0: Эзи сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
0: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айлантпайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
0: Rubicon компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Icon курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Icon Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го. Чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888 0995-802-888
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Кыргызстанды кыдырабыз. Аймактарда негиз эле кандай жакшы жаңылыктар бар экен, кубануу менен бөлүшө кетели. Анда эмесе Ош шаарындагы автобекет жаңыланды дейт маалыматта. Мэриянын маалыматына ылайык, реконструкциялоо иштери тургундар жана жүргүнчүлөрдүн сунуш пикирлерин эске алуу менен жүргүзүлгөн экен. Имараттын ички бөлмөлөрү оңдолуп, күтүү залдары, убактылуу мейманкана, кийим кече дүкөнү жана заманбап дааратхана курулган экен. Муну менен автовокзал жөн гана транспорт жөнөгөн жай эмес, достор. Жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүлгөн заманбап комплекске айланганы белгиленди. Мына ушундай кызыктуу маалымат, жагымдуу жаңылык. Ал эми угармандарды, биз дагы жакшы жаңылыгыңыз болсо, кубанычыңыз болсо, кубануу менен бөлүшө кетиңиз биздин WhatsApp номерибизге. Сизде сиздин аймакта кандай

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Соңғы келген құттықтауларды, саламдарды оқойлым. Құрматты Айбек, сізді майрамыз менен, өздік майрамыз менен шынды жүректен құттықтаймыз. Денсаулығыңыз чың болып, үй-бүліңіз менен аман жүріңіз. Ар бир күнүңүз жакшы жаңылыктарга бай болсун деп калтырыптырым. Гүлзатты тулган күнү менен куттукташат. Жүздөн жылмаюу кетпей, көңүлүңүз дайым жарык болсун, жакындарыңыздын сыйын көрүп, бактылуу өмүр сүрүңүз деп калтырган. Достору Нурбекти тулган күнү менен куттуктап жатышат. Бул жактан бекем денсолук, иштерине ийгилик, үйүңүзгө береке каалайбыз дейт. Ардайым жакшылыктын үстүндө жүрө бер. Элмирандагы тулган күнү менен куттуктап өтөлү. Кыска нуска каалоо тилектерден кошуп өтүңүздөрчү деген экен. Бардык тилектер орундалсын. Бакытка балкып жашай бериңиз дейли. Бакыт досуна салам айткан угарманыбыз бар. Азыркы учурда кечки тамактанууга даярданып атабыз дейт. Жылдыз дагы өзүнүн туулган күнүн белгилеп жатыптыр. Үй бүлөлүк бакыт, мол ырыскы жана ак жол каалайбыз деп кошумча куттуктоосун жазган. Талантты дагы туулган күнү менен куттуктап, жакындардын арасында аман болуп, бар болуңуз, ден соолукта жана ийгиликтер дайыма коштоп жүрсүн деп билдирүүсүн калтырган угарманыбыз да бар. 46-14 абоненти. Жакшы, көптөгөн сон билдирүүлөр келди. Куттуктоолорду дарегине жеткирип алдык. Биз болсо бүгүнкү күндүн эсебинен кечки шоубузду жыйынтыктайбыз. Сондонун кызмат болгон Азат Муратов эртеңки күнү кечки саат 5:00 кайрадан буюрса толук состав менен жакшынакай оюндарыбызды, белектерибизди кубануу менен өз ойунчуларына тапшырганга даяр бололу. Көңүлдү кеч калайбыз. Ушканча кайрадан.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кол койду. Ал жергиликтүү курултайлар жөнүндө жоолорду алып салып, жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктарын тактайт. 2026 жылдын 24 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган бул мыйзам ошондой эле үй бүлөлүк жана маркумдарды эскерүү иш-чараларын тартипке келтирүү чараларын камтыйт. Бишкекте 54 калктуу конуш газдаштырылып, 54 миңден ашык абонент газ тармагына кошулду. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, анын ичинен 33 миң үйдүн жылытуу системасы газга өткөрүлдү. Бул чара көмүр керектөөнү жылына 100 миң тоннага азайтып, абанын тазаланышына өбөлгө түзөт. Ошондой эле жарандарга үйлөрүн газга туташтыруу үчүн 150 миң сомго чейин 3% жеңилдетилген насыялар бериле баштады. Кыргызстанда Apple Pay элералык төлөм кызматы расмий түрдө ишке киргизилди. Улуттук банктын маалыматы боюнча эми карта ээлери Apple түзмөктөрү аркылуу өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө тез, коопсуз байланыш төлөмдөрдү жүргүзө алышат. Бул кадам өлкөнү глобалдык санарептик системага интеграциялоо максатында ишке ашты. Жаңы кызмат бизнес үчүн актала эмес төлөмдөрдү өнүктүрүүгө жана кардарларды тейлөөнү жакшыртууга кошумча мүмкүнчүлүктөрдү берет. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
4: Ойлансандагы, ойго салып койсом,

0: Бар, бар, менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınch, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylu jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Қарек оптикасы. Бұл 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Маданият министрлиги тарыхый маданий мурас объекттерин коргоо максатында аларды мамлекеттик тизмеден чыгарууга, бузууга жана коргоо аймактарында курулуш жүргүзүүгө 10 жылдык мораторий киргизүүнү сунуштап коомдук талкууга чыгарды. Мыйзам долбоорунун алкагында тарыхый эстеликтерди толук бирдиктүү санариптик базасын түзүү пландалууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча Арашан Чуңкур Чакуна жолуна асфальттын биринчи катмары төшөлүп бүттү. Долбоордун алкагында жалпы узундугу 20.7 чакырымдан ашкан жолдо эки көпүрө курулуп, тирөөч дубалдар орнотулду жана жол коопсуздук белгилеринин басымдуу бөлүгү орнотулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Индияда толугу менен өлкө ичинде курулган алгачкы суу тек поезди 1.2 000 чакырымдан ашык аралыкты басып өтүп, сыноодон ийгиликтүү өттү. Натыйжада 3.2 000 литр дизель отуну үнөмдөлдү. 10 вагондон турган бул поезд атмосферага зыяндуу заттардын ордуна суу буусун гана бөлүп чыгарат. Коопсуздук үчүн өрттү жана суу тектин агып кетишин аныктоочу автоматтык тутумдар орнотулган. Индия бул технологияны келечекте башка өлкөлөргө экспорттоону пландап жатат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук кайгылышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5-1.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кол койду. Ал жергиликтүү курултайлар жөнүндө жоолорду алып салып, жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктарын тактайт. 2026 жылдын 24 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган бул мыйзам ошондой эле үй бүлөлүк жана маркумдарды эскерүү иш-чараларын тартипке келтирүү чараларын камтыйт. Бишкекте 54 калктуу конуш газдаштырылып, 54 миңден ашык абонент газ тармагына кошулду. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, анын ичинен 33 миң үйдүн жылытуу системасы газга өткөрүлдү. Бул чара көмүр керектөөнү жылына 100 миң тоннага азайтып, абанын тазаланышына өбөлгө түзөт. Ошондой эле жарандарга үйлөрүн газга туташтыруу үчүн 150 миң сомго чейин 3% жеңилдетилген насыялар бериле баштады. Кыргызстанда Apple Pay элралык төлөм кызматы расмий түрдө ишке киргизилди. Улуттук банктын маалыматы боюнча эми карта ээлери Apple түзмөктөрү аркылуу өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө тез коопсуз байланыш төлөмдөрдү жүргүзө алышат. Бул кадам өлкөнү глобалдык санарептик системага интеграциялоо максатында ишке ашты. Жаңы кызмат бизнес үчүн актала эмес төлөмдөрдү өнүктүрүүгө жана кардарларды тейлөөнү жакшыртууга кошумча мүмкүнчүлүктөрдү берет. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Формула 1. 31 июльдан 2 августка чейин. Ысы көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20-дан ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Маданият министрлиги тарыхый маданий мурас объекттерин коргоо максатында аларды мамлекеттик тизмеден чыгарууга, бузууга жана коргоо аймактарында курулуш жүргүзүүгө 10 жылдык мораторий киргизүүнү сунуштап коомдук талкууга чыгарды. Мыйзам долбоорунун алкагында тарыхый эстеликтерди толук бирдиктүү санариптик базасын түзүү пландалууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча Арашан Чуңкур Чакуна жолуна асфальттын биринчи катмары төшөлүп бүттү. Долбоордун алкагында жалпы узундугу 20.7 чакырымдан ашкан жолдо эки көпүрө курулуп, тирөөч дубалдар орнотулду жана жол коопсуздук белгилеринин басымдуу бөлүгү орнотулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Индияда толугу менен өлкө ичинде курулган алгачкы суу тек поезде 1.2 миң чакырымдан ашык аралыкты басып өтүп, сыноодон ийгиликтүү өттү. Натыйжада 3.2 миң литр дизель отуну үнөмдөлдү. 10 вагондон турган бул поез атмосферага зыяндуу заттардын ордуна суу буусун гана бөлүп чыгарат. Коопсуздук үчүн өрттү жана суу тектин агып кетишин аныктоочу автоматтык тутумдар орнотулган. Индия бул технологияны келечекте башка өлкөлөргө экспорттоону пландап жатат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс М».
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
8: Экорай, натуральность выбирай.
10: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0550-770-401.
3: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кол койду. Ал жергиликтүү курултайлар жөнүндө жоолорду алып салып, жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктарын тактайт. 2026 жылдын 24 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган бул мыйзам ошондой эле үй бүлөлүк жана маркумдарды эскерүү иш-чараларын тартипке келтирүү чараларын камтыйт. Бишкекте 54 калктуу конуш газдаштырылып, 54 миңден ашык абонент газ тармагына кошулду. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, анын ичинен 33 миң үйдүн жылытуу системасы газга өткөрүлдү. Бул чара көмүр керектөөнү жылына 100 миң тоннага азайтып, абанын тазаланышына өбөлгө түзөт. Ошондой эле жарандарга үйлөрүн газга туташтыруу үчүн 150 миң сомго чейин 3% жеңилдетилген насыялар бериле баштады. Кыргызстанда Apple Pay элералык төлөм кызматы расмий түрдө ишке киргизилди. Улуттук банктын маалыматы боюнча эми карта ээлери Apple түзмөктөрү аркылуу өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө тез коопсуз байланыш төлөмдөрдү жүргүзө алышат. Бул кадам өлкөнү глобалдык санарептик системага интеграциялоо максатында ишке ашты. Жаңы кызмат бизнес үчүн накталай эмес төлөмдөрдү өнүктүрүүгө жана кардарларды тейлөөнү жакшыртууга кошумча мүмкүнчүлүктөрдү берет. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
0: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гемотез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термели жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Экарай, все что нужно покупай.
0: Денис ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
4: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фито стена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров шайлоо тартибин өзгөрткөн жана кезектеги президенттик шайлоону 2027 жылдын 27 январына белгиленген конституциялык мыйзамга кол койду. Мамлекет башчысынын администрациясы билдиргендей, жаңы эрежелерге ылайык, мындан ары президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күндөрү шаршембиге туш келет. Бул күн эс алуу күн деп жарыяланат жана жарандардын иш акысы сакталат. Ошондой эле мыйзам менен шайлоо дареги институту жоюлуп, ар бир шайлоо участогундагы шайлоочулардын саны 4000 ашпоого тийиш деген чектөө киргизилди. Талапкерлер үчүн шайлоо фондун алдын ала түзүү, күрөөнү өз фондунан төлөө милдеттендирилип, кол топтоону санарептик форматта жүргүзүүгө уруксат берилди. Бишкек мэриясы жол тыгындарын азайтуу үчүн коомдук транспортко артыкчылык берүүнү жана борбордук аймактарда жеке унаалардын кыймылын чектөөнү сунуштоодо. Мэр жетектей турган атайын ведомстволор аралык штаб түзүлүп, ал 2026-2030 жылдарга карата транспорт системасынын өнүктүрүүнүн комплекстүү планын иштеп чыгат. Мэриянын маалыматы боюнча, шаар алгач 50000 унаага ылайыкталып салынса, учурда борбордо 400000 ашык унаа катталган. Муниципалитет жолдорду кеңейтүү мүмкүнчүлүгү чектелүү экендигин, ал эми бир автобус 50 жеңил унааны алмаштыраарын белгилейт. Учурда калада күн сайын 1300 автобус каттамга чыгып, 800000 жүргүнчүнү ташууда. Башка жаңылыктардан, жасалма интеллекттин өнүгүшү, кассир, оператор жана бухгалтер сыяктуу бир катар кесиптерге болгон суроо талапты төмөндөтүүдө. Эмгек министрлигинин адиси Саадат Гүлмухамбетова билдиргендей, кесиптер толугу менен жоголбойт, бирок алардын көптөгөн милдеттерин технологиялар алмаштырууда. Учурда чат-боттор, өзүн өзү тейлөөчү кассалар, онлайн сервистер жана атайын программалар маалыматтарды киргизүүчүлөрдүн, жөнөкөй котормочулардын, турагенттердин жана банк кызматкерлеринин ишин аткарууга өтүүдө. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы, бережно и профессионально, помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Бөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5-1. Тоолордун жакындыгын сезип, шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
3: Кайда?
2: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак тили университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиң бе?
3: Кайда?
2: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жарнама.
1: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзанда туба аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Экарай, все что нужно покупай.
2: Денис Ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
4: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: Любовь и забота – это не просто

0: жаныңан бир мүнөттө кетпей деле. Кечир мени.
1: Авторадио.